0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.tret.net аякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 22 майы күнгө жума. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды түрк дүйнөсүнүн бейнелер жана Түркиядагы көчө даамдары аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Реджеп Тайип Эрдоган Түркиянын Газа жана Ливанда жарандарды өлтүргөн геноцидке каршы адамзаттын жалпы баалуулуктарын коргоону улантарын билдирди. Эрдоган Измирде келечек жөнүндө сүйлөгөн сөзүндө пессимисттик сценарийлер жазылып жатканда, Анкаранын Түркияны ар бир тармакта, айрыкча аймактык тынчтыкты колдоо аракеттеринде негизги актер катары көрсөтүүгө аракет кылып жатканын билдирди. Эрдоган Түркия катары биз согушка жана башаламандыкка инвестиция салгандарга каршы тынчтыкты жана туруктуулукту коргоону улантабыз деди. Президент Реджеп Тайип Эрдоган тарабынан бекитилген эки мыйзам расмий гезитте жарыяланды. Расмий гезитте 2022 жылдын 6 июлунда Анкарада кол коюлган Түркия Республикасынын өкмөтү менен Сомали Федералдык Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы натуралай гранттык колдоо жөнүндө келишимди бекиткен мыйзам камтылган. Ошондой эле 2025 жылдын 10 апрелинде Стамбулда кол коюлган Түркия Республикасынын өкмөтү менен экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун ортосундагы ОЭСДА Стамбул борборун түзүү жөнүндө өз ара түшүнүшүү меморандумуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду 13 январдан тарта күчүнө киргизүүгө макулдук берүү жөнүндөгү мыйзам дагы расмий гезитте жарыяланды. Анкара аймактык апелляциялык соту мурдагы Жумурият элдик партиясынын жетекчиси Кемаль Кылычтар уулу менен башкармалыгын партиянын 2023 жылдын ноябрында өткөн кезектеги 38 курултайы жокко чыгарылгандан кийин убактылуу жетекчиликти кайра алуусу керек деген чечим кабыл алды. Анкара аймактык сотунун 36 юридикалык палатасы 2023 жылдын 4-5 ноябрында өткөн жана Өзгөр Өзел жетекчи болуп шайланган курултай абсолюттук жараксыздык себебинен жараксыз деп табылганын, натыйжада курултай өткөн күндөн тартып артка чегерилип жокко чыгарылганын билдирди. Сот ошондой эле курултайда шайланган Өзгөр Өзелди борбордук аткаруу кеңештин, партиялык кеңештин жана жогорку тартип кеңеши мүчөлөрүнүн чечим күчүнө киргенге чейин убактылуу кызматтан алууну милдеттендирди. Алардын ордуна Кылычтар уулу жана 2023 жылдын ноябрындагы курултайга чейин кызматта болгон партия органдары соттун акыркы чечими чыкканга чейин өз милдеттерин убактылуу аткарышат. Бул чечим апелляция палатасы Анкаранын 42 жарандык биринчи инстанциялык сотунун 2025 жылдын 24 октябрында

0: да чыгарган. Жумурият элдик партиясынын курултайын жокко чыгаруу тууралуу доо боюнча чечимин карап бүткөндөн кийин кабыл алынды.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Пакистандын башкы штабынын төрагасы Асим Мунирдин сүйлөшүүлөр үчүн Тегеранга жиберүүгө даярданууда жана АКШ менен Израилдин Иранга каршы жүргүзгөн согушун токтотуу боюнча жетишкендиктерге карата этият оптимизм билдирди. Пландаштырылган сапар Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын сүйлөшүүлөр келишимге жетишүү менен кайрадан аскердик чабуулдарга кайтуунун ортосунда критикалык чекте турганын айткандан кийин болду. Рубио айрым оң белгилер пайда болуп жатканын айтты, бирок бул процесске толук ишенерин билдиргенден алыс турду. 8-апрелде Исламабад ортомчулук кылган ок атышууну токтотуу кагылышууну убактылуу токтоткон болсо да, дипломатиялык аракеттер азырынча туруктуу чечимге келе элек. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Марко Рубио ГАЕСанын башкы директорунун бир тууганы Адис Ластрес Моренанын камакка алынганын жарыялады. Рубио X сайтындагы билдирүүсүндө ГАЕСанын кубалык аскерлер көзөмөлдөгөн финансылык холдинг компаниясы катары сыпаттап, кубалыктар үчүн миллион долларлык жардамдын башка максаттарда колдонулуп жатканын билдирди. Куба өкмөтү бул айыптоолорду четке кагууда. Рубио билдирүүсүндө Адис Ластрес Морера режимдин буйругу менен кубалыктар үчүн жиберилген миллиондогон долларлык жардамды уурдаган ГАЕСанын башкы директорунун эжеси деп билдирген. Рубио ошондой эле Мореранын учурда АКШнын иммиграция жана бажы кызматынын көзөмөлүндө экенин билдирди. Мекеме Мореранын 2023 жылы АКШга мыйзамдуу туруктуу жашоочу катары киргенин жана депортациялоо боюнча иш аракеттердин башталганын тастыктады. Эл аралык сууларда Израиль күчтөрү тарабынан кармалган глобалдык суммут флотилиясынын активисттери учураган зомбулук жана орой мамиленин палестиналыктар тарткан кыйынчылыктар менен салыштырыла албай турганын айтышты. Активисттер камакта отурганда орой мамиле кылганын билдиришти. Канадалык активист Эхап Лотаев таңылган колун көрсөтүп, котормочудан жардам сурап жатканда суу бергени үчүн израилдик аскердин жаралаганын айтты. Лотаев аскердин бул кыймылды жактырбаганын жана колуна бычак сайганын айтты. Газа тынчтык комитети өкүлү ок атышууну токтотуу боюнча жетишкендиктерге карабастан Палестина аймактарында эч кандай жакшыруу болбогонун билдирди. Николай Младенов Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине жасаган билдирүүсүндө аймакта кыйроо, жер которуу жана шашылыш, гуманитардык муктаждыктардын бар экенин белгиледи. Младенов куралсыздандыруу боюнча алкак жана 2803 резолюция боюнча отчет учурунда кеңештин кароосунда экенин айтты. Куралдардын тынчыганын жана бардык барымтага алынгандар кайтарылганын, бирок жардамга жетүү мүмкүнчүлүгү 400 миңден 2 миллионго чейин гана көбөйгөнүн билдирди. Младенов бул кеңештин алдында чыгып, муну жакшыруу деп айта албаймын, анткени эч кандай жакшыруу жок деди. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нин кыргыз тилиндеги берүүсүнүн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио угармандар, бүгүнкү чыгарылышыбызда чолпон жаккан эркиндик оту тууралуу кеп салабыз. Айрым учурларда бир улуттун тагдырын акындар да өзгөртө алат. Абдулхамид Сүлейман Чолпон да мына ушундай ысымдардын бири. Колдонгон Чолпон деген каймана аты бекерден тандалган эмес. Түрк дүйнөсүнүн таанымында Чолпон жылдызы караңгыда жол көрсөтүүчү белги. Ал дагы бүтүндөй өмүрүн кулчулукта калган Түркстанга жол көрсөтүүгө арнаган. Анжында чоңоюп маала мектебинде жана медреседе билим алган, түрк диалектилерин мыкты билген, араб, фарс жана орус тилдеринде сүйлөгөн Чолпон жөн гана акын эмес. Ошол эле учурда ойчул, маданият майданынын жоокери жана улуттун ойготуучусу. Ал жадитчи агартуучулардын таасири астында жетилип, түрк дүйнөсүнүн маданияты менен адабиятына жакындан көз салып, калемин өз элинин эркиндик жолуна арнаган. Чолпондун улуулугу анын кулчулукка болгон каары менен гана чектелбейт. Анын чыныгы улуулугу кутулуунун жолун көрсөтө билгендигинде, анын түшүнүгүндө улуучулдук куруураан чакыруу эмес, эң болу улутка өз тилин, баалуулуктарын жана мектебин кайтарып берүү. Анын романдарында жана идеялык дүйнөсүндө балдарынын алгач улуттук мектептерде тарбияланып, өз улутунун тилин жана баалуулуктарын үйрөнүүсү, андан кийин гана илим билим үчүн дүйнөгө ачылуусу зарыл экендиги баса белгиленет. Башкача айтканда, Чолпондун пикиринде улутту жана мекенди куруу чек араны коргоо менен гана эмес, мектеп ачуу, тилди жашатуу жана руханий баалуулуктарды тикелөө менен мүмкүн. Бүгүн биздин да милдетибиз тамыры терең жайылган, бирок көзү келечекте болгон муунду тарбиялоо. Бул жерде дагы бир белгиле кетүүчү жагдай, Чолпондун улутчулдугу ички дүйнөгө эмес, бириктирүүчү мүнөзгө ээ. Исмаил Гаспиралынын тилде, ойдо жана иш аракетте биримдик идеалынын жаңырыгы анын чыгармаларынан угулат. Чолпон түрктөрдүн бөлүнүп жарылуу менен эмес, тилектештик аркылуу гана көтөрүлө аларын билген. Ошондуктан анын чыгармаларында биримдик идеясы жөн гана кооздук сөз айкашы эмес, боштондукка чыгуунун түздөн-түз рецепти. Түрк дүйнөсү бирин бири унутпаган, бири биринин кайгысына кайдыгер карабаган тартип анын аң сезиминдеги улуу максаттын өзөгү. Бүгүнкү күндө да түрк дүйнөсүнүн алдындагы эң чоң муктаждык дал ушул бири бирин колдогон бир туугандык тартип. Чолпондун руханий дүйнөсү түрк ислам географиясы. Ал Саади, Хафиз, Навои жана Фузули сыяктуу классиктердин чыгармаларынан азыктанып, Осмон адабиятына кызыккан түрк жана ислам цивилизациясынын ортук эс тутумун өз калеминде жашаткан. Андан да маанилүүсү, ал бир гана Түркстандан эмес, бүткүл эзилген ислам аймактарынын абалына тынсызданган. Чыгармаларында Индиядан чыгыш Түркстанга, Египеттен Туниске, Алжирден Түркияга чейинки кеңири аймактын империялык кысымасында езилип жатканына көңүл бурган көз карашы, анын түшүнүгүндө түрк дүйнөсү менен ислам ааламынын кайгысы бири биринен ажырагас экенин көрсөтүүдө. Дал ушул себептен Чолпон түрк ислам дүйнөсүндө өзгөчө орунга ээ. Анткени ал түрк өзгөчөлүгүн курулай тектүүлүк менен сыймыктануу катары эмес, адилеттүүлүк, эркиндик, адеп ахлак, мектеп, маданият жана ыйман аркылуу негиздеген. Анын улутчулдугу куруучулук мүнөзгө ээ. Ал кыйраганды, тикелөөнү, чачылганды, жыйнууну, караңгылыкты, жарык кылууну каалайт. Аялдардын билиминен жаштардын тарбиясына чейин тилди сактоодон тарыхый аң сезимди калыптандырууга чейин созулган бул багыт Чолпондун улут тууралуу кандай көз карашта болгонун бизге айтып турат. Мындай инсан албетте бир эле доордун эмес, бүгүнкү күндө да түрк дүйнөсүнүн ортук эс тутумундагы улуу инсандардын бири болуп саналат. Чолпонду биз үчүн дагы да баалуу кылган жагдайлардын бири анын Түркия менен курган руханий байланышы. Анадолу оккупациясында калганда ал жердеги эгемендүүлүк күрөшү анын пикиринде бир гана Анадолунун эмес, бүткүл түрк дүйнөсүнүн эркиндик үчүн болгон күрөшү эле. Ошол себептүү ал өзүнүн Туфан, башкача айтканда Топон суусу аттуу ырын Анадолунун баатыр армияларына арнаган. Ырында Сакарияны, Инөнүнү, эркиндик аскерлерин куттуктап, түрк армиясын кыйынчылык тарткандардын өч алуучу селинде көргөн.
Бул тек гана адабий толкундануу эмес, бул Түркістандан Анадолуга чейин созулган чыныгы бир туугандыктын билдирүүсү эле. Ошол эле күнү Анадолу жеңилгенде негизинен Түркістандын да үмүтү өчмөк. Эгер Анадолу бутуна турса, бардык эзилген түрк элдерине кайрат берилмек. Чолпан муну абдан эрте түшүнгөн инсандардын бири болгон. Чолпандын ырларында бир гана Анадолуга колдоо эмес, түздөн түз биригүүгө чакырык да бар. Бирик эй элим деп кайрылган бул чакырык бүгүнкү күндө да жандуу жана таасирдүү. Ал Түркістанды бутуна тургузууну каалап, желегин, жүрөгүн, мамлекеттик идеясын жана көз карандысыз каалоосун бир эле сапка топтойт. Мына ошондуктан Чолпандын ырында мекен жөн гана жер тилкеси эмес, үстүнө желик тигиле турган, ал үчүн курмандыкка чалына турган ыйык жер. Анын тили бизге муну үйрөттү. Эгер улуттук биримдик сөзү гана калса, анда чачыроо башталат. Ал эми туу, мектеп, тарых жана орток максат

зат бириксе, анда улут кайрадан жанданат. Советтик режим Чолпанды үн чыгарбоого мажбурлагысы келген. Аны улутчулдук менен камакка алып, 1938 жылы атууга өкүм кылган. Андан соң атын өчүрүүгө аракет кылынды. Анын чыгармаларын басып чыгарууга, сактоого, ал тургай атын атууга да тыюу салынган. Бирок идеялар ок менен өлбөйт. Чындыгында көп жылдардан кийин анын кадыр баркы калыбына келтирилди. Өзбекстан көз карандысыздыкка ээ болгондон кийин чыгармалары кайрадан жарык көрө баштады. Бул бизге бул чындыкты эскертет. Өз эли үчүн жазган чыныгы калемгерлердин эмгектеринин эл менен табышуусу кечигиши мүмкүн, бирок эч качан жок болбойт. Чолпандын ысымы бүгүнкү күндө дагы эле аталып жатса, бул анын туура жолдо тургандыгынан кабар берет. Бүгүнкү күндө биздин милдетибиз жөн гана Чолпанды эскерүү эмес, аны түшүнүү. Бул анын түрк инсандыгына болгон бекем берилгендигин, келечекте түрктөрдүн кызматташтыгы жана тилектештиги болмайынча куруу мүмкүн эмес деген чакырыгын жана Түркстанды, Анадолуну, бүтүндөй түрк ислам дүйнөсүн тагдырдын бир жолуна салган улуу көз карашын эскерүү. Улут жана мекен коруу деген дал ушул. Тамырыңды унутпай жаңылануу, бир тууганыңды унутпай күчтөнүү, телиңди унутпай дүйнөгө ачылуу. Чолпан бир жылдыздын атын алып жүргөн. Бүгүнкү күндө эң негизгиси ошол жылдыз көрсөткөн багыттан адашпоо. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис доктор Жемилдоо Чипек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызды уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, келиңиздер календарыбызды түзөлү. Анткени президент Эрдогандын жубайы Эмине Эрдогандын колдоосу менен уюштурулган Түрк ашканасы жумалыгы быйыл 5-чи жолу 2026 жылдын 21 майынан 27 майына чейин өтөт. 5-чи жолу өткөрүлүп жаткан бул өзгөчө жумалык анын рухуна ылайыктуу бир дасторкондо мурас деген тема менен белгиленет. Бул өзгөчө жуманын жүрүшүндө Түрк ашканасынын кылымдар бою сакталып келген маданий мурасы кайрадан бүткүл дүйнөгө тартууланат. Эгер сиз даяр болсоңуз, укканда кулагыңыздан жүрөгүңүзгө жыты тарай турган биздин кулинардык сапарыбыз башталат. Бизге кулак салып туруңуздар. Урматтуу угармандар, бүгүн биз сиздерди даамдуу, тоюмдуу жана берекелүү көчө тамагы кумпир менен тааныштыргыбыз келет. Кумпир жөнүндө биринчи жолу угуп жатасызбы? Анда сиз туура жердесиз. Анткени Түркиядагы көчө тамактар аттуу уктуруубузда биз бул жердин тез, бирок ошол эле учурда андан даамдуу тамактарын айтып беребиз. Бүгүнкү менюбузда кумпир бар. Урматтуу угармандар, кумпир сөз катары Анадолунун айрым аймактарында картошкага берилген ат. Бирок ошондой эле мешти же чокто бышырылып, каалооңузга жараша ар кандай азыктар менен байытылган популярдуу көчө тамагы дегенди билдирет. Эми бул укмуштуудай даам менен таанышуудан мурун картошка же кумпир сөздөрүнүн тарыхына көз чаптыралы. Түрктөр картошканы кеч билишти. Картошка Түштүк Америкада 16-кылымда табылып, убакыт

0: өтшүмүнен дүйнөгө тараган. Осмон ашканасына 1850 жылдары кирген, бирок Анадолда кеңири колдонулушу 20-чы кылымдын башына чейин созулган. Бүгүнкү күндө болсо картошка түрк ашканасында амдан маанилүү орунду ээлейт. Нандан кийин картошка ашканабызда эң көп колдонулган азыктардын бири. Жалпысынан алганда түркчө «потатес» картошка деген сөз англисче «потейто» сөзүнө окшош экенин байкай алабыз. Мунун кызыктуу себеби бар. Ал мындай: испандар картошка жөнүндө инка империясынан билишкен. Инкалар картошканы папа, ал эми таттуу картошканы батата деп аташкан. Испан тилинде бул эки сөздүн айкалышы патата деген сөздү пайда кылган. Ал картошканын аталышына айланган. Ошентип бүгүнкү күндө биз колдонгон сөздөр тамак аш сыяктуу эле өткөн цивилизациялардын издерин алып жүрөт. Урматтуу кагармандар, бирок Кумпердин таптакырын башка жана көңүл бурууга азырлык тарыхы бар. Көптөгөн Балкан тилдеринде картошканы билдирген сөздөр кумпир сөзүнө амдан окшош. Мисалы, Македон тилинде картошка компир деп аталат. Серб, Босния жана Словен тилдеринде да кромпир, хорват тилинде да крумпир, ал эми венгер тилинде крумпли картошка дегенди билдирет. Бул сөздөр түрк тилине маданияттар аралык өз ара аракеттенүүнүн натыйжасында кирген. Бул амдан табигый процесс. Анткени биз айтып өткөн өлкөлөр азыркы Түркияга жакын географиялык аймактарда жайгашкан жана мурда Осмон империясынын курамында болушкан. Бирок кумпир сөзүнүн тарыхы ушуну менен эле бүтпөйт. Эгер анын келип чыгышы чындыгында немис тилинен экенин айтсак, эмне дейсиздер? Немис тилинде картошка деген сөз картофель. Бирок Германиянын түштүгүндө картошка үчүн кромбир, кромбиере же крумбиер деген сөздөр да колдонулат. Бул сөз айкаштары жер астындагы алмурут дегенди билдирет. Бул сөздөр Балканга 17-чи кылымдын аягындагы күчтөр менен жеткен деп болжолдонууда. Балкан өлкөлөрүндө болсо кромпир жана крумпир катары колдонула баштаган. Балкан түрктөрү да бул түшүнүктү кабыл алып, аны түрк тилине ылайыкташтырышкан жана Анадолуга алып келишкен. Кадырлуу кагармандар, анда келгиле кумпир көчө тамагына кантип айланганына токтололу. Кумпир түрк ашканасына 1990-жылдардын башында кирип, биринчи жолу Анкарада пайда болгон. Ал кезде бул тамак Европада бышырылган картошка деп аталган популярдуу тамак болчу жана картошка мештен алынгандан кийин сары май жана сыр менен берилчү. Анкарада буга колбаса жана оливия кошулган. Стамбулда болсо баары өзгөрө баштаган. Андан кийин стамбулдук соодагерлер кумпир менен таанышып, ага ар кандай азыктарды кошуп, азыркы формасына келтиришкен. Урматтуу кагармандар, эми эң маанилүү бөлүгүнө келдик. Биз сизден жаңы бышырылган жана сырты бир аз кызарган кытырак картошканы элестетүүңүздү суранабыз. Ортосунан жарылган, ичи туз, сары май жана сыр менен аралаштырылып, эзилген пюреге айландырылганда картошка сонун жыттанат. Андан кийин ичиндеги азыктар келет. Түрлөрү ушунчалык көп болгондуктан тандоо оңой эмес. Колбаса, туздалган бадыраң, жүгөрү, оливия, кысыр, булгур салатынын бир түрү. Кара жана жашыл зайтундар, томат пастасы, хайдари, йогурт негизиндеги соус сыяктуу айран кошулган азыктар жана албетте кетчуп жана майонез эң популярдуу варианттардын катарына кирет. Сиз кумпириңиздин кандай болушун каалайсыз? Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары,

0: Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмунун дагы бир жолу эске салып, уктурубузду аяктамакчыбыз. Президент Режеп Тайип Эрдоган Түркиянын Газа жана Ливанда жарандарды өлтүргөн геноцидке каршы адамзаттын жалпы баалуулуктарын коргоону улантарын билдирди. Эл аралык сууларда Израиль күчтөрү тарабынан кармалган глобалдык сумут флотилиясынын активисттери учураган зомбулук жана орой мамиленин палестиналыктар тарткан кыйынчылыктар менен салыштырыла албай турганын айтышты. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Пакистандын башкы штабынын төрагасы Асим Мунирди сүйлөшүүлөр үчүн Тегеранга жиберүүгө даярданып жаткандыгын жана АКШ менен Израилдин Иранга каршы жүргүзгөн согушун токтотуу боюнча жетишкендиктерге карата этият оптимизмди билдирди. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен уктуруубуз аяктады. Уктурууну алып барган мен Гүлайым Темиралиева.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрт, Galaxy 19, Спутник өткөрбүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги trt@net/tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.
2: Ona vatkınını Türkiye Avazı Radyosu.